Mzansi. Yizwa umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Download i-app Izwi 98 FM. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: Awu bafowethu siyabingelela ekseni. Good morning.
1: Kani tutu.
0: Abaphila abantu, abaphila abazalwane.

Kunome kuphi-ke ukuphazamiseka okube khona njengoba uzwileke emlaleli okufaka phakathi umlaleli wethu kade ekhala ethi naye kade ekhona eyobukela umcimbi abahleli-ke bayimpucuzeko Maskandi Festival basikhiphile-ke bakithi isixoliso bexolisa ngokuphazamiseka nje okube khona konke besho ukuthi-ke badlulisa nje ukuxolisa ngohlobo olumangalisa. Ngicabanga ukuthi baxolisela yonke into yokuphazamiseka ebekhona njengoba umlaleli kade veza ukuthi bekuvele nje sekuqalile ngenxa yezimo ezithile kade ke okunye sebekubonile njengabantu akade bekhona kuleya ndawo ezinye izinto ezingahambi kahle. Ngicabanga baxolisela konke lokho ngoba kuyenzeka uhlele kahle bese izinto ezingahambi kahle zingami ngale ndlela kade ufisa ngayo, kodwa ke ekugcineni bese kubukeka kubukeka.

0: sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98FM.
1: Downloada i-app izwi 98FM.
0: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.